0: منشیویت کلاری خیسوس شنیش قوخه کلاری لازر ری خونچه شکس با وچ چکشول ری اکم نقیب ری نمتق چوچ قخاویب شقوخه ککاخ ککمساخ ری لازر شنی رومال ری اره سی بلاخ ای خودیو که بیو بیک اک خون چریچ ری خیسوس پر خونک ایخ چه اپناق ری ویناق چه ککچه ویک چه پی اولوغ پر نیمق ایخ که که تماغ چیری خیسوس بیتنه قلق پر هیروسالیم که که قیبو بیو قاب تق پکای اک بیچو کلشی کریاره که کرقا قیخ که چی
1: اوزانا تیو چی تلی کریاره چه تخیم پتینا قلق پر یو بیر یا خوشل اری رخوینل ری اسرائیل
0: ری خیسوس شوریخ خون الله بوریش که تویی چری خچاری چیب تلیک
1: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چاویلان پی ری اخوینل چه پتینق اقانیناق چری خون الله رال خوناتیت بوریش
0: پاوی خون نوچانیم ری ایو تخوشلا منگی کچاب تویری کاتی کود هر تقچی کت اخلاشیک ری خیسوس پر یو قیخ کناتاخ چکیچ چه ویری چیب تلیک بوی ریاره ایاره وا ریشبان چریچ ری وینق چه اک او روک ریاره هر تقچی شوسوکیخ بلوک ری لاسارو پر خول کاتی کوری شویا خون کک اسلمال چریچ کیکبان قاتوختیخ پووی ویری شقوخه رومال ویری ریوینق کیک کولاخ ریاره رومال ری چکی توم چی ریاره اوب نوم ری خون کتبل ری کاتی کوری ری فاریسیو کیک بیخ چک شال
2: ری ایش کی ویلو چه من کش چکن تخ کمیکری کنوخه ری وینق اره کی ترنب ام ریاره
0: ایک او چیلا ایخ خون اخ گریگو چه که پاقی اولوغ اریچ که کخیخی لاخ ری دیوز پارا نیمق ایخ ری ای اره کرقا ری علیب ری اخبت سایده ریچ ری گلیلیا ایسی بلاخ که چونوخ چریچ
3: اخاو ری اوخ که کل ری خیسوس
0: ری علیب بیچو بیشیک ویری چریچ ری اتریش ری اتریش ای ری علیب که بکبیخ ویری چریچ ری خیسوس ری خیسوس کو بیخ چکیچ
4: کامی کری؟ شوپان ری کهبال خویخه وی کیانا ری وقیخیل رو کخول ری اچی قصیخ قصیخ کیم بیه چی ویچ و خون وواج تریکو شتاق پا ری اولیو ایمان که کامتخ که کنخ کن ری او تو کل که تک اوت و که کامیک کویاسی بالاخو وواج ری خون چه کو لغوق ایخ ری وکاسلمال کو چاق ری ری خون چه کریتسلاخ وواج ری وکاسلمال پا وی وواج اولیو ری کو کول ناری چرچ ری خونالیک کاسلمال و کخون که نو پتانیخ چی نو ترنبه با کتگوری خویخه این کویری این شکوخه چی لعری کویری نو پتانی نیل و کخون که نو پتانیخ ری نو تات نیم کریل نویری آره و چنیم ری کاش کوری وش لبال ای خاص کوری کم بیخ تات شیل چا توق با چو وچ و خون کهبال ری کتگوت رومال نویری چه اینو پانی نق پا و خون کهبال ری تات شیل چایا ماری اوخی هیل ریابی
0: کاتگوری کپی اولوگ خونچابل چی پاریکاخ اولوگ
5: ری این نویا اوم ری اوخی هیل اره کاتگوری کنیا چی نا خمور ری اوخی هیل
0: ری وینق چی ایک او چی لا ایچه شکتا ویری ککبیخ چی خون کک اولخا ویری اینکاخ چی ککبیخ
6: شچابش رومال خون انجل
0: ری خیسوس کو بیخ
4: وی خونچابل ری من و مال تاری این شپتیک شنه ای و مال ری ایش او کامی کری اریک بان قطوخ چیخ چه و وچو لیو کامی کری که کیاق نو بیگ ای کیم ری نیم و بان تخیخ چو وچو لیو کتگوری اری تقچی که نا آنیساش نو بی ری این چو وچو لیو که این کام نو بیگ کنو خیل ری وی ناق ووگ
0: کو بیخ ویری اریچ کو یا او بیشکال خاص ری کامیکال کو کم بیخ ری اری ری وی ناق کک بیخ چریچ
6: ری اوخ قتام پاری پیشاب چری کریستو کوبن کولم چوبقیخ چوبساق خاص کوچه چری ات کبیخ چر خواشیک کق انیساش ری کوخول ری اچی خچین کوری ری کوخول ری اچی
0: ری یسوس کوبیخ چکیچ
4: شق اتال چوبقیخ ری چخ کوچی شول چشمین بار تقچی کوناری چخ ایوک اریچ من کی شو چاب تاریخ اقومال ری خون چکبین پاری اقوم من رتام تا خوی خک بیوی ارتق چی کوناری چخ ایوک چشکو خون چرچ ری چخ ارچ ری ایش ایش رال کوال ری چخ
0: aetak shbitah wiri ri Jesus bek ekukuri chikwach. Keneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri menkik hont cherech riare. Arech katsih kbantah ritsih shubih ri Isaías ri ashal utsih ri Dios.
1: Ahaushel, hachink kohon cherech ri katsih. Eriyo chukab ukabri ahaushel. Hachinch qalaxisach chuwach
0: mun loqtax ke khon chrech ri dios rumalrech che shukhe shubih ri Isaías
1: umoy risam ri kiboqoch iyo kowirisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutih ta uloq kib parikik aslemal y arech manke inkunah tariin
0: ri Isaías shubih wiri Rumalret chishril ruqihil ischop wi riare gneba manruktna wiri qastir chishukhe chikshol in maqtaq winaq ikish kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumalret chiri eare arek kiloqoqeh rikiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre cacajuchi y cubir.
4: Dijunche, cacojón chuechriin, man cacojonta chuechriin. Shanare cacojón chrechrihun, che intacovinaculoc. Categorí, rijunche quinril riin, cril ri rijunche intacovinaculoc. In, che inchach, impetenaculoc pawe uachuleu, arechro nohel rique cojón chuechriin, man cacanata can paric ecumal. Wecojunche cutari nutzir. Kategori man kuk asle mahtag riin man king bantak atoxih puwiri are rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaku bikriin ema kuk asle mahtari nutzih shask ochiri rikabanou atoxih puwiri are ritzih chenu ya omuch obik are ri rikabanou atoxih puwiri are parik isbalqih rumal reche riin Man inch awinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasih, de kintzihoh ri in, hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushekan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retamchik che shopan ri ukahbal chikelu bi pa wachu lew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa wi wachu lew ke u loqoqeh ri are chi pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote Riu kohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari ukab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ik hun sut che upam, kateguri, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ri tehoshelab. Kategori kusuru hunsut chi uhtim she upam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
1: ahaushel chi atka chahov lewakan
0: ri Jesús kubir chrech
4: ri hastak chi kimban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wa chwer kamir
0: ri lu kubir chrech
1: hayi mangota wa kachahwa wewakan
0: Ri Jesús kubir chich.
4: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chich.
1: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chich.
4: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanoheltah.
0: Rumalrech, chiri are kuchobo hachin rikachchow nariare. Rumal kwa kubih.
4: Man iwanoheltari ish ischachchoh.
0: Are tekchi ischechtach rikaqan rumal riare. E are tekchi ischechtach chiriritziak ek ochi khumul churimesha. Kubir chkech.
4: La kichobor ishmantah humal ri iniwuk ish. Ri ish akhtig e ahawshel kishchachwech e utz rikibig. Rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel. E in akhtig shinchahri iwaqan shokoheri ish. Rahawshik che kichahri iwaqan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal noh chivech. Arech shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban in chivech. Qasig qasig kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shokohe ri taqomulok manaretanim chuwach ri shtaqomulok ri are. Ri ish rukche iwet am chiveri si balah utziwech ri wekibano pari ikas le mal. Ri in ma iwanohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut qasig che rahaw shik bantahik ri tzibatalik. Rihun che kutih wenuwa kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimih chivech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori rihun che kinukulah riin, Are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek ash pari rush labal. Tekuri kubih.
4: Qasih qasih kimbih chiwech. Hun chi shol ri ish kin hachow nari in.
0: Ri itekhoshela kik kayeh kip chik shol. Min ketamta khachin rikibishik. Hun chkech ri itekhoshela. Qiyol chuwoch ukush ri Jesus. Rihunche si balak lak chuwach ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubik chrech.
1: Chata ukok chrech, hachin ri tajin kubik?
0: Riare ku koi bakok rib churi wo ukosh ri Jesus. Kate kuri kubik chrech.
2: Ahawshel, hachin kuri rihun ri?
0: Ri Jesus kubik.
4: Are rihunche kinyana riwa chrech, chekin rup na pari kutum.
0: Kurub riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri. Rukri chkap wa shia chrech. Chanim ko kri Satanas pari are. Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri kabana chi aninak chabana.
0: Kate kut. Mkot hun chkech ri uwinak. Kech bowik. Has che kubir wiri chrech ri are. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomak chiri Jesus tajen kubir chrech. Chaloko ri hastak chira hawshik chkech pare nimakik. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri wa rumal. Shash chanim ke lubik. Aritak chi wiri chak abnukot. Aritak chi ke lubiri are ri Jesus kubik.
4: Kamikri. Ihilam ri ukohol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal atalik chik cheri in inko iwuk. Ri ish kinitsukuh nari kategori jejas simbih chkech ri a judio. Che hawije kinbewiri in. Ri ish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech ri ish. Ri in kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Khekhas ishin lokok em ri in. Kheri chi lokok eh chbil takiwib ri ish. Eruk weri konuhel winak kikil nari cheri ish. Ish nutiho shelab. Weri ish. Rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
0: Ri Simon Pedro kubir chrech.
1: Ahawshel, hawije kat bewi?
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Hawije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne beh nari pahun ichi apanok.
0: Ri lu kubir chrech.
1: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
0: Ri Jesus kubir.
4: Chekayaka no riak asemal riat arech katoko bisah nu wachriin. Kasih kasih kim bih chawich. Charetak chi mahok kok ri amaek riat oshmulchik abim cheman awet amta nu wach.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Juan capítulo

0: رومال خوناچی خونم نکود خیری چه کنوخیل که کم پاری آدم شقوخه کنوخیل که خون کک اصلی مال پاری کریستو کاته کوری کنوخیل پاری کی کل بل آره نبه ری کریستو اشاس ای آره چی وکوق ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ری اوکیس بلیل چک آره تق چی کخش ناری رقوی بل چلی چلی تات شیل آره تق چی شچک تخ رومال ری آره رونوخیل نبه کل بل رونوخیل که وینیم ای رونوخیل چوکاب رومال ریچ چه رخوشیک که خوینه کشاس کاتینا کیو کخ کنوخیل یه اوکولیل چوشه ری رقن ریک ایس بل اوکولیل چک چکن نا ری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کو کخ رونوخیل خاص وچ چوشه رقن کاته کت آره تقچی کو بیخ رونوخیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تاری چه کوک ری آره چه آره اک چکن پوی رونوخیل چوچ ری آره کاته کوری آره تقچی رونوخیل خاص وچ کنیمان نا چرچ ری آره ریک احول شیل کنیمان ناری چرچ ری آره چه وچ اکوم رونوخیل خاص وچ آره چ کوشک ریچ ری آره آره چ ری دیوس کوشک پا رونوخیل وچ ری ایک آس وی کنوخیل ری وینق ویتا مات خیری خاص کی کی چک ری ری ای آره چه کی کم ری قسنا باکی دو قب ری اکم نقیب وی قستیخ چه من که قستخت کی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که کم ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای آره شکو خی ری اوخ خاص چه پا رونوخیل که خبل که قی اقیب پا ری کش رونوخیل قیخ ری این کوچونو قاق ری کمیکال قستیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پا ری کریستو هیسوس ری قهوشیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پا ری ایفیسو خاص کوشین چاگو وی منک کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ قمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تا قچیل که چلاخ وچ ری اوچ کس لیمان قاس چیش کستخ با ای میش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخ چیشول ایش چه منک ات خون خاص وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخ وری ریچ ایک ایش بال ری ایش کاتک کت کخون وا کو بیخنا لچه گی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس شک کی باقیل که چلخیک کشالخ او چه بشک وا ری خا چه کتی کو من کو یاد خون کک کسل مال وی ما که کمیک ری خا چه کتی کت من ری تری ری باقیلال کی کی اولوک شانه خون لخ ای خا ری خون لخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کته گوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری او کوش کویا چریچ رونوخیل وچ ایخا خون باقیلال رونوخیل تق باقیلال من خونم تق خونوی چی باقیلال ری وینق خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکا خونوی چی کی باقیلال ری کار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ری کار ای ایک او باقیلال ریچ ری او وچو لیو کته کت خون ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری کار ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری وچو لیو خون ری ریو قیخیل ریقیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چی ریو قیخیل ری تق چومیل کته کو ری ریو قیخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قیخیل خون چی چومیل شکو خی خنك اوا باريك استخبال كي وچ ري كم نقيب كتيكيك ريكي قاي واش كك استخ واش باري من كي قاي تي واش كتيكيك ريك اشبال اكك استخ واش باري نيم لخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخ واش باري جو قباليل كتيكيك خون وينق باري وك اسلمال چو واش وليو كك استخ واش با خون اشلبال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واش وليو شقوخي کو خونوش لبال باقیلال تیبا تالیک وره
1: ری نبه وینق ری آدم هنگ از لی کلخ چمانیک
0: ری کس بل آدم اوش لبال چه کویا ری کس لیمال کتی کوری منگاری تری اوش لبال ری کپی نبه شانی آره نبه کپی ری او کس لیمال ری باقیلال چوا چولیو کتی کوری پا او کاب کپی ری اوش لبال ری نبه وینق چه کلو بی پاری اولیو ری آره ریچ ری وچو لیو ریو کب کپی چی پاری کخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچو لیو شکو خی kepenari riare che erech riwachuleu khexasri winaq khrechrikakh chukhe kepenari riare erechrikakh khirinakut riukh che shqukahubi riwachpal riwinaq khrechriwachuleu chukhe riukh kakukagnari riwachpal riwinaq khrechrikakh kibih werichi wech yachalashik ribakilal erikikel mankuyata kechbe riragwibal ri dios shukuhe rikqiyek mankuyata kerechbe riragwibal ri dios shukuhe risachibal mankuyata kerechbe rimansachibal ta khinakut ti inkimbi khunkut alik khaswach chiwech mankuh kamtwa qonohel katekut qonohelwa kukhkeshtakhna chipa aninaq chichanimwa chipa khunyub yatemgo ochaj Pariuk isbal riropal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eriuk, kuk eshtak nari. Rumal rech, cherrahawshik, rihun chikikayek, kukohri retsiak, riman kekaitak. Rihun chikikamek, kukohri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilalri, chikikaiwa, kuratsiak isakrib, Cheriman kiqitwa ewe khulu bang taqik baqilalri cheke kamnawa kurat episakhrib cheriman kamtwa chukamik chuchanim kore qasir kamantakhri itsikh tsibatalik
1: rikamikal shbiqatakhik bi parichakanik kamikal khawik awiri achakanik kamikal khawik awiri achokbal
0: riujokbal rikamikal arele makah eriuchuka primakah arevi qatoxtsikh Atekut, nimlak maltioshbal chirech ri Dios, chekuyari chakanik chkech, rumar de kahausher Jesus Cristo. Genakuri, ishloklak takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tahik, ut chishbinok pari uchakri ahaushel, kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahaushel. Primera de Corintios, capítulo 16. Puwi riki kuchubal riyachosh lagtakwinak, shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aritakchi kinopan in. Katekuri aritakchi riin ink oiwuk ink ochishol riish kintakna ubiri Hunguk kukri winak che shei cha ish arech kikikamubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewa shukuhe rakawshik kimbe in kebena kori ri eare wuk in kimbena ri pari itinimit aritak chi shinkashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheri in kinkantanawa pari itinimit Macedonia wene kinkanak na pari itinimit ewene kinkashak runohel rikalak iwuk Arechri ish, kinik amna ubek chipari kolbal hawihe rakawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheri in, man kinwaktak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikinganak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakri ahawshel. Katekut, chikinganak kanwi pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakag ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arech manku shibik tarib chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riakawshel, hachari in. Matbag ohun gwinak kretzela huwach riare. Chikmaubi riare, parihamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puwi riakachalal Apollo, riin si blak nubim chrech riare, chikuak kbekuk riachalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrakta riare, wari, kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, riish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik, Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahak olpal eare نبت قوچ ریاکایا شویا او کاتیکوری ری اره شوک چه کی پتنشک ریتیو شلخت تقوینق ری ایش شقوخه چینمخ کی چیخ ویا چی خبری اری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک اری که کاس کک سیبلخ کین کی کاتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو اری اکایکو اری تک چی ایشیرنق اوبیک ری ایش ری اره شکیوتیریساخ ری نو چومانک اری چومانک ری ایش نیمچه ویلاوی و ایچی خبری ری کمونتیوش رش ری آسیا که کی اچی ویچ خون رو چی دی ویچ ری اکیرا اری پریسکا شکوخه ری اوینق چه که کی مولیه کی پاری کچوچ که کی او بی خون رو چی لی ویچ کنو خیلی اچه لاشک که کی او بی خون رو چی لی ویچ چی اخون رو چی لی ویچ چی شول رو گرید چیوش لخت زبانک ری خون رو چی لی ویچ که بی رومان ری نو قب این ری این چه این پابلو ویک اخون چه من کرخت ویچ ری خوشل ری اره اناتما ری مراناتا چکنخ با ایوک ری او تو قب ری خوشل خیسوس ایونو خیل کشین لو اق ایخ پاری کریستو خیسوس ری او کب اوخ شتی باش چکیچ ری ایخ کورینتو Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri ureyebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ucomontios ri Dios, checopa ri Corinto, echkech conojel ri etios la taquinak, paronojel ri acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, checatat shell. Ejun rutsili wach rechri a hausel Jesús Cristo. Teuchitaliktba ri Dios, riutat shell rikahau Jesús Cristo. Ritat shell rechri lokok ebalk ush, e Dios, rech ronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kak ush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk, rikubisabalk ushri, chakak amom, chasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauchko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakaushik arech. Kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish, parik ash, chishukuhe, kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk, parik kubisabal kak ush. Ri uch, mankakhtak, chiri ish, mataki wetamach. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmach pari asia. Are siblachnim, chuwach riqachuqab kolik. Shokuhe, manshqiyehtak, chikuk kasik. Riuch, kaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech riuch, qitam, chiman kakakikibad kakush, chibilqib. Arene, kakakikibad kakush, chirik ri Dios, chikuwalihisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina qawach ri, ruk riare. Oiri qiyebal chekuhu tochna humulri ri ish kishakuna ri kukri uch shasruk ri ich awem rukri Dios pakawiri uch arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak shukuhe ek iwinak ba shemal tyoshinok pakawiri uch ri rumal che nimal kakaban uch are ri uqadbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawe wuchulew kategori iwuk ish Are ri tioshil, eri utzil, che petina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatzi bach chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are ri nim kikihili wuk. Eri ish, arenim iqijil kuk ri uch, pari uqijil qaxawxel Jesús. Ruk wenuhik ibam ri, Rina reqas shinwah kinopon nape pari itinimit. Arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia. E pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Lam ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eri manjaetah. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzih. Rikacha wibal iwuk, mankept uuch, hae, e manjaetah. Rumalrech, cheri ukohol ri dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishikri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uuch, hae, Eman haetah, pariare shuish kohiri hae. Runuhir ritzih uhi gibamu bishikri dios. Pariare urikom wiri hae. Erumalkuri riare ri uhi kabih amen. Chrechri dios arech koni malahuk ihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshuhuhi yonsah. Riare areri dios. Riare, chishuhutiko, eshuya pari kanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwach ri dios. Arech man kimbant ri kash chiwech, cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri ur, manchat are kkah, kuchtakan puwiri ikohonik. Manchetari, ri ur, shane are kuchtoban ruk. Ri ikikotemal rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shinchomag, sheman ruktachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shinya ubisri in, katekuri. Ri in shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in manking bisontak are takchi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare. Cheshas rakaw shikwi kikiyari nuki kotemal. Ri in shas kinchomahwi cheri nuki kotemal ri in shukuhe iki kotemal igunohel ri ish. Henakut pahunimlak ash enimlak bisobal pawanima. Ri in Shishintzibah ruk siblahok eh. Eweri man rumaltak arech kohi ibisri ish. Shane rumal arech kiwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis man chwesh tari inri shuya wiribis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chrechwe hunachiri shas shui takalri. Chrechri ukat baltsihri winak. Katekut, are utri che kisachri umak e kiyau chukab. Arech mankatsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeh, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, Chrechri hun cheri ish kisachri umak, ri in shkuhe kinsachri umak. Rumal rech cheri mak shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri Cristo. Rakawshik cheri uch mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech cheri uch kasketam ri geta kuchomanik riare. Ri in chinopon pari troada, arech kin yao bishikri utzlach tzih rechri Cristo. Kneba, che haqatalik hun uchiha chwech pari ahawshel. Ri ushlabal mankot hun utzalak ushlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shinyari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal. Eche kumal ri uch, kukehek, parunuhel kolibal ri utzalak. Kuna bal rechri unohibal. Chuachri dios are uch, kok lach roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltahek, el chiquishol rikikisachna kip. Chikechnik aj, hun uk okal, chek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. El chiquechnik ajchik, hun uk okal, chek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were. Kasihnakut, cheri uj, man ujeritaj. Eje has risiblaj ek I, chekikik ayik riutzihri Dios. Manjetari, shanik rapan pariutzil, jejasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakapihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra hauchik cheri uj, kakatibah utzilak tak uj, chihuach, rech, uuk shanik kip, honra hauchik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut ish hunuguk ri Kristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabah. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih ebatak ri anima. Aregua ri utzlah kubisabal kakush Ocho wechri Dios, rumal ri Cristo, chenakak owi, chechri Dios, ri uj, mankuhko wintak, kakabich chekuk uj, petinakwi hun utz hasuach, manjetak, ri kachukab, petinakruk ri Dios, ri are, chechukusukuba, arech kuhushik, ujahpatnel chrech hunkak, chetbalkab, che manrech tatzib, shanetzib atalik ruk ri ushlabshel, rumal rech cheritzib, Kamasanek, kategori riushlabshel kuyak aslemal. Kategut, riupatanahik rikamikal, chishtsibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumalnak uri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintachek, kikir riupalah, ri Moises. Rumal riuk ihil riupalah, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, riuk ihil ri patanahik, rech riushlabshel. Shahik uri, Weri upatnakhik ri qatbaltih kuqihil nimchnari ri uqihil upatnakhik ri sukil weare kakhunumah ri nabe patnakhik rukweni malakh ihil ri uqihil ri nabe patnakhik manqihil tari rumal rech chiwek uqihil ri shahubiq kuchho sibalakh nimchina uqihil ri khunchik kanakh kan chuwach weri katekuri wekowa weqiye balri Si balak ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uj, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arech ri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona. Wipayuri mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri, runuhil takmul aritakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aritakchi, hun kukohon chrech riahawshel, kukyakhtahubiri riupayu. Rumal rech, cheriahawshel, areri ushlabshel, katekuri. Hawik owiri rushlab riahawshel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalik tarikawach, kikilo hachari rik kapono, pahun ilbalawachah, riuk ihir riahawshel. Ri uj, kuk eshtahik. Uj heri hachawi hun wachibalri. Kuk binik pahun ihil. E kuk ash pahun ihil chik, heri riuchak riahawshel, chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebaluk ush ri Dios, mankobant keb kuk ush. Katekut, ri uj, shkik ak kanok, ri hun kishbal, cheke kamemerisah kip. Ri uj, mang uj kot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, mang kot hos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, Ri uq al-khaysa shikri saqlaq tzih, ريوخ وخوت شوش ريديوس بوير نوخيل شومابال كيتشوينق كاتيكوري ويتشوتالنا روك خون بايو ريوتس لاقاتيغ شوي تشوتالكري تشيكي ويتش ريوينق تشي اسا تشينق تشوتالكري تشيكي ويتش ريمانكي كوهونتاغ ريئاري تشيريكي نوخبال شومو يرساغ ري اوديوس ويوتشوليو ري شوكي غماريساغ ريكي شومانيك أريش من كيلتخ ري أوج أبلينيك ري أوج لغتيخ ريش ري أخيل ري كريستو ري أري چه أواج بال ري ديوس ري أوغ من قياتو بيشيك قيب أوغ شوي ني قياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري أوغ شوي أوغ أخبط نيلاب إيواج إيش رومال ري خيسوس شان إشاس رومال ري ديوس چه شو بيغ تا باري قيقوم كتوبلين ري چاغ أري ري أري كتوبلين باري قانيما أريج كتوبلين ري أونوخ ري وقيخيل ري ديوس چكو باري واش ري كريستو كاتيكوري ويخوني ملاخ قي نومال ري أوغ كاكلوم باشو قول تقبوغ أريج ويخوني نملاخ چوقاب ري كاقالا خينيك چهو چاك ري ديوس إمان قشاكت ري أوغ ري أوغ وخكو بارو نوخيل واشك أش كاتيكوت من أوغ تقال بيمتاخ نملاخ ساچيب الكوش وخكوليك كاتيكوت من كوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ اوقتالك كاتيكوت من اوخ وونو بامت كانق اوخ يقوم بوليو كاتيكوت من كيسوم تتسيخ باقوي بارونو خيل قول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اش ريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا كاسلي مال بارونو خيل قيخ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري جيسوس اريش ريوك اسلي مال ري جيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوغ اريك اسلي مال كتكون بيوي ريش كاتيكوت ريوغ كوري قاكخونيك روك ريخون اشلابال ري خيخاس ري تيباتاليك
1: ريين شين كوخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوغ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قيتام جيرياري ري شوالي ساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخي ساخ ري ري أوخ روك ري خيسوس إخونام قا كوخيك ري كوبناو چونقاق رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش أريج كياري سيبانيك جيويج إشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري جريج ري وقيخيل ري ديوس رومال كوا وري مانكيني تسار طريقة شقاب كنيبا يقاتيو خلال كويلي خوبيك يقاتيو خلال كاك أريك رنوخيل تقيغ رينيز لخك أش ششارج خوبيك كوخو سوكوماغ إكويا خنيم لخ إخون خناليك لخ قاقيغيل شقيج ريوغ شبان أريد كقيل ريخستق شكي قالخنك إشاني أريك قيل ريمان كقالخنتخ ريخستق واج شكي قالخنك شخوبيك كوشيخو إري خاستق چه منك قلخينتخ شاس بخونالك ري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ريوخ قدام چه وخون چيخ بال ري چه اري قچوچ پا وي اواجو ليو ري وي كويلينو بيك كو خون قچوچ چه شوبان ري ديوس خون خونالك لخخا چه كو چيكاخ چه منكي چاكت كيقب ري ويناق خيرين اكوت ريوخ كو خيق خاتك وكاميك ري إسي بلاخ كقاخ كقطعقيخ لقاچوچ چيك اوچيكاخ كاتيكوت خاچين ري تاموي اوخكونا باري وي قاتيو خلال ري چيك قييك اونويني إليناق چي چقيخ خينا كوت باوي خون چيخ بال ري ري اوخ كو خيق خاتيك روك اكاش روك وي ري مانشات كقاخ چيك قياكان وي قطعق ري شاني ري كقاخ چيكو كيساش ري خون اتعق چيك ري شريخ وي خون ري أريتشي كاميكال شاس باريك أسلمالك تساقوي إريش بانوويك أريتش كوو إريتش قيش أريري ديوس رياري جشي أوو جقيش ري نابتاق وسيبانيك ريو شلابشيل شاخيكوري رنوخيل مول وخنوخيناق جيريو قاجوقاب قيتام جي أريتاق جي وخكونا باويق أباقيل ري ريقاك أسلمال نخوا كووي جريش ريا خوشيل رومال ريج جي كوخبين باريقا كوخونيك إمان كوخبينت با خون خاسو واج جي كيدي تخيك واج ري اوغ كوسي بلاخ قاچوقاب یاره کخ قیاکن و خون بقیلال ری هرچ کو خقی نقخ چریچ ری خوشل کاتگوری ریوخ و کخ کنخ کم پا و خون قبقیل ری اونوینک قیاکنق ریوخ کخ چی اوخ اوز چواش ریاره رخوشک چی ریوخ اوخ چنالک کخ کنخ چواش ری او قدبان چیخ ری کریستو هرچ رو نخل وینق چقخ خونال کقق امری و توخ بلیل رقچاک شقبنو هر تقچی اوخ کوپا وی قبقیل ویش قبن ریوچیل اونش قبن ریتسلال ری اوخ چی قیتام ری شبلیکیل چواش ری خوشیل کقاخ چی اوچ که چومن ری وینق رومال ریچ چی چواش ری دیوز ری اوخ چانالک اوخ کولک شقوخی ری این کینگوی ایخ چی پاری ایوش لبال شقوخی اوخ چانالک اوخ کولک ری اوخ منشت شقمخیخ چی روخشانشک قیب چواش ری اوخ شویاره کقاخ که قیع چیوچ خون بی هرچ نیم که ویل وی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کش کوینک که چالیخ ویوچ ری کیچیخ ری خچین تق نیم که کل وی کیب رومال ری غستق چه که قلخنک ایمانگاره تا نیم که کل وی کیب رومال ری غستق چه که اوپاری کنیما خرین اکود وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتو قبری دیوز ایوی کوری قنخ بال شر رومال تقو بیسابل ایواج ری ایش رومال ریچ چه اره ری لقو قبالو کوش ری کریستو که بناو چه قیچ چه نیمالخ قچو ماخ ویشا خون چی وینق شکامیک رومال او تقو بیساشک که واج نیمالخ کنوخیل نگوری شکوخه شکامیک ری اره شکامیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل اریچ ری کوری کیک اسلمال من کوت ری کیک اسلمال شک پا کچ وی ری ای اره شانی که کسی رومال ری اره ششکمیک اشکستخ وچ کمال ری ای اره ری اوخ شس او کمیکو بکری من که قیل تچه اپن خون وینق شوی رک او چومبال وینق کاتی کوری وی خمول کنق شق چوماخ وچ ری کریستو رک شق او چومبال وینق او کمیک ری من خیری تچک او چوماشک که قبنو ری خون وینق چه کوپا ری کریستو ری اره خونکاک و بانک ری رونوخیل ری ریخ وینق شق آش ری ریک اگ وینق کوچک ورال رونوخیل وری شس روک ری دیوز کپیوی ریش بانویک چه کهوچیر روک ری اره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چه پا ری کریستو کوی ری دیوز چش بانویک اریچ کوچیر ری اوچو لیو روک ری اره ری اره من شریل تچی خمول ری گیمک ری وینق شانه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چه ریچ کم او ایب ری اوخ اوخوک اشواج ری کریستو خی کلیک چه ری دیوز کبیخ ری اوچیخ خمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چی ویچ ویری پاری اوبی ری کریستو چو خوچیر باروک ری دیوز ری اره چه من ریتم تا اوچ ری مکاخ ری دیوز شوبان مکاخ چه چاره رومال دا قب اسبال قوچ ری اوخ اره چه اوخ سوک ایل ریچ ری دیوز پاری اره Segunda de Corintios, capítulo 6. Categori, riuj, che kuchakun ruk riare, sibalaj, katachi wech, arechman ruk ta itzel, kikulaj riusipanik ridios, riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. منکات خون وینق که قیع به چریچ اریچ کوریق ریکاش اریچ منکات ایتیل تیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیملخ که قوق شانی قیب چوچ وری چری اوخ اخبط نیخیل ریچ ری دیوز روک خون نیملخ چو قب پتق ریکاش پاری دو قریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال بتقري من كوخوارت شاقب بتقري ويخال رومال ري سوكيل ري نوخيبال ري كوچ اونيك ري وصيلال باري تيوش لخ وشلا بشيل باري قصيخ لقوق ابال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك ابري ديوز رومال ري وجوك بال ري سوكيل عريش ري اوخ كاقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي اي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ اي باري اوتتق تيخ كبيش باقوي کوخیلی تخیق خیخاس او خوستق وینق کاتی کوری ری اوخ شاس که قبیخوی ری ساقلخ چیخ اكبانچ قچ چه من چوبتال تقوچ کنیبا کنو خیلت کتام قوچ خری اكبانچ قچ چه اوخ وینق چه اوخ کوچی پاری کامیکال کاتی کوری ری اوخ اسلیک تق وینق کخیسم قوچ کاتی کود من اوخ کامیسم تخ اوخ وینق چه کوخ بیسونیک کاتی کود سی بلخ کوخ کی کتیک اوخ می بایب کاتی کوری سی بلخ که قاقینو ماریسخ اک ای وینق وخوینق چه من کت خون خسرش کته کت رونو خیل کبوک ایش ایشاخ کورینتو ری اوخ روک نیمالاخ قنیما شوخ چاوی بوک شقاخا قوری قنیما چی ویچ ری ایش من ایش یال تلات پاری قنیما ری اوخ شاس اوخ یال لات سوا پاری ای ویچ ایش خونام با اوک اشل چی چالیخ ایش چقیچ اوخ ری این کشین چاویخ ری ایش خچا ایش والکوال شکوخه باری ایش چی خاقا باری ایوانی ما میش بی با خونام خاچا کی کبان کب وکش چی خونام کی وچ کی بینیک کوک ری منکوت ری کی کخونیک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری من کخونیک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کخونیک روک ری من کخون تخ خاسو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوز روک ری رچوچ ری مولوم تق دیوز ری اوخ رچوچ ری کسلک دیوز خچاشو بیخ ری دیوز
2: ری این کخی نا وچوچ ری چکشو ری اره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این کی دیوز ای ری اره ای اره اینو تینی میت ری رومال کوری چشلو بیک چکشو لوی نقری اینخ چشکول وی چکیچ ری ایاره خیری کبیخ ری اخوشیل میچپ خون اتسل خاصو وچ ایری این کشنکولاخ ری این ری این ایتات ایری ایش ایش نکهول ری ای ایش نمیال ری خیری کبیخ ری اخوشیل چه کسی بلغ او کوینم
0: سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو سیته ایش لوکالاخ تقویچ این روکوی تقصیخ ری چقچ اخچو به قیب چوچ رونو خیل ایتسل چرچ باقیلال ایچرچ ری اوشلابال ایچقت یشر ساقیب پاری شیبرکیل چوچ ری دیوز چی ابا خون قاکولی بل پاری ایوانیما ری اوخ من کود ایتسل شقبان چرچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آرچ خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من کود خون وینق شقلق آخو چاک ری این من کم بیختوه ری چیوچ خچا خون قطبال چیخ پیوی شانه کاته ری شنجاو بیشک چیوچ چری ایش اشکو پاری وانیما کنه با پاری کسلمال اون پاری کامیکال ری این شس نوکو بان ری نوک اش چیوی خری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگویل وی ری این نوخینق چه کو بی سبال کوش ای این نوخینق چه سی بلخ کی کتی مال پا تقریک اش کخک کوی ساخ اره تقچی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پار رونو خیل کولی بل کسی بلخ کش خیلا کو تق ریچ اوخ ایوارال ری کوری شیبری کیل کاته کود ری دیوز چه کوکو بیساخ کی کوش ری ایمو چولک کوکو بیساخ خی کوش ری اوخ روک ری اوپت بال ری تیتو کاته کود من شویت رومال ری اوپت بال ری اره شانی شکوخه رومال رچ چه شکوبی سخو کش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالاخ ایرائی بل پاری ایک اوش شو بیخ چقیچ ریگ ایش پاری ایوانیما ری نیمالاخ تو قبیس بل نوچ ری این ای روک وری کو نیمالاخ نو کی کتی مال وری این شین یاری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نو اتر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شویا خوب بیسو بال چی ویچ کامیک ری سی بلاخ کین کی کتیک رومال وری من شا تا رومال شیش بیسونیک شانی شا رومال چه اره وی بیسو بال ری شیش بانویک چه شیک ایشی کوش شیش بیسونیک پاری دیوز کتی کت روک وری ری اوخ من کت کش شقبان اوخ چی ویچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوز اره کبانویک چه خونگوینق کوک ایش ریو کوش پاری کلو تخیم کتی کت ری بیسو بال رچ وی اوا چولیو اره وا ری کی او ری کامیکال چی ویلا با ری خستق شبان چی شول ری بیسو بال چی رومال ری دیوز nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kahasashik wachah, kategori riish, shikut shkawach, shiparonohir wari, riish ish uts. Kategut, wari in shishin tibah, mangrumal trihun, rishbin ritzel taktih, emanrumal trihun chishtow ritzel taktih. Riin, areshingwak che kukutrip, riutzil chishol, chuach ridios, cheriish, kitokobisah kawach uch. Arewa wari, rikasuk obisam kakush. Eshtat shina, rikubisbal nukush, rukhunimalak kikotemal, rumal riukikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak iwonohet ish. Katekuri, wariin, nuya om nim nukihil chuach riare, igumal riish. Manking isht chrech wari. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzir. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuach ritito. Kastir na kut cheshuk utrip risaklak tzir. Katekuri, rilokok ebaluk ush chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulah riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o, kas kin hikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuk kakah arech riish, kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios, rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shikirko. Ri eare, kosiblah kiki kotemal, katekut, ri eare, che siblah emebaib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri inkin yao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalah, shikik omich kech, arech ketopanik, pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lak takwinak. Eare nim china chuach rieke yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal cheheri ri ura yebal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish. Hehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, Heri cheri ish ish uts parronohel, pari kohonik, pari tzih, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech, shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak, weri manhundakanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri ri utzil chkech ri enik achchik, earek wah kinwilo, וקסיך ריק לוקוק אבא ליקוש. ראישי ותם ריוסי פניק ריקחאו חסו קריסטו. ריארי צ'ק אינום, רש תוקו בסבל איווץ ראיש. שומי בריסך ריפ, הרץ ראיש, כשק אינום הריק רוק, צ'מבא ריארי. כניחון פיש פניק צ'יווץ פווי ורי. צ'שעס הרגוע ריאוץ צ'יווץ איש. רומלני, צ'חון אביר כנוק ראיש, מנשוויתך צ'איש נבא, Chubanik, echeumolik ripuak, shani shokuhe ish rishish hakaw uchomashik. Kamikri, kas utz ubanik chibnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas hepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rechche aretak chi, aninak kiki pari radima riwinak. Kikamri, rihastak koruk kuk amulok. Eman ktatri, chrechri man loktak kuya o. Man uztari, che enik ahwinak chik, koro nohil hastak kech. Katekuri, riish man kotchi ihastak. Are rahawshik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech riish, che utoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri. Are ch shasheri, pahun ih chiaponok, Riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chi ulok ri ish pari irrahoshik, isha kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Rehas kubihritz ibatalik.
1: Rehunche sibalakko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubir shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ridios, chikukoh pari ranima ritito, rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shukamu qab rish qtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtaqubi ri khun achalashik chenim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri komontaqtiosh shesikin chrech riare arech kokik qachil pari qabe pawekhun sipanik ri. Hawiri kuhpatanjik wiri uh, arichnim lahuk ihirri haushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri ri uh, mankakatak chekuh yok ik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkir, kachahih ri uh. Rumal rech, sheri uh, kakri utsil chuach ri dios, eshokuhe chkiwach ri winak. Kukri eare, shokuhe ri uh, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul e pari upantahek, kilom chek cheriare, kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu pik chikech ri ekomontios. Eare ukhihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach, riekomontios, ri utzalag lokok ebalikush, echi jikomagba, chikiwach, ronohel riutzil, shintzihoch chiwach riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanajikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lagtakwinak, man rajahushiktak, kishintz ibahapanok. Riin, Wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kibichiwech. Wene kebe riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahekuri rinimalak kak ih iwumal ish, kek eshtekbari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahekuri, riin shinchomach, shirrahawshik kenabehikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, ri hunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlakri, kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios, kuluk ok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech Ektotakna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herihas tzibatalik.
1: Nohinak okap chrech rishutzipach, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya, riija, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisah nari, Riwach, ekuk isagnari riwach ri suk alak isipanik. ish inomri paru nohel hastak, kishkowin nare chekiyar nohel wach sipanik, eweri kuban nare chkech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech, chiriuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun chkech ri etiosh lahtakwinak, shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, kemaltyoshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlahutzih ri Cristo. E rumal re nimalak ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk utri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios, biwiri ish. Maltios bachrech ri Dios, rumal ri nimalak tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, riquintou chiwech pari ujelal eri ugmelal ri Cristo, riin che quinconejuip chisol riish, riin che sibalaj xintignu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk, riin quinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra jauxik che riin quincoj rinu chukab iguk, jerijas riquinchomaj riin, kuk ejujun che chomag chiare uj nimanel chrechri bakilal. Kastignak ut chiri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj bangkuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari choh mangkot pari bakilal. Chanik opat patanahik chrechri Dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uj Kawilih ritzih che man utztah. Ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri Dios. E ronohel chomanik. Kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj kasuk umamkib che ukahisashe kuwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik unik oshik chibna baweri. Bek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uj rechri ri Cristo. Atekuri kneba ri insibalak uts utsi hoshik ki ban puwi riuk ihil ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Rein mangkot kink ishe, rein manking wachtak kishin shi'i, rumal tak wehnu wuh kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut, rihetak wuh kintz ibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, riu bantahik riu bakil, aritak chi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri, riuh, Ujeri ruk ri katzih, aretak chik katz ibah rihetak kawuh. Aretak chik nah uk owi, shokuhe ujeri we uk onakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kastzih nah kut, ri uk mang nimal tachkech, o mang kikahuna matisah takib, kuk enik ah winak, cheshas bakechwi eare, utztak utzihoshik kib kikibano. Ri eare, Ketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihunamatisak ak ankip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uj, mankakakot ri, hun nimalak katir. Shaniare ketak kip ri, ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuyar chkech, kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shukopan iguk ri ish, ri uj kasih shukopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik ahchik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhil uj, خشاری خون قتاش قبیخ کنق چه شقق امو بکری اوتلختیخ چیناخ چینا چلیچری ایتینیمیت ایش ایمان که قاختخ کخچکون پا خون کالبل خوی چکونینق چک خون چک ایمان که قاختخ چک او قبیخیل پا خون چک چک چه سکومات خینق چه رومال خون چک ری خون چه نیمال خون
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Malajuk y

0: ሪኹን ወጭበል ሪኹን ቺኮፕ አሬችክ ጫዊክ ኤአሬችክ ከምሰሽክ ኮኖኸል ሪዊነቅ ሪመንክ ቂኺላኽተሪ ወጭበል ሪኹን ቺኮፕ ሩማል ሪውቻክ ኮኖኸል ዊነቅ ቺቹቲን ቺኒም ቺቂኖም ቺመባእ ቺአኻው ቺፓተኒኸል ኮኹን ቁጥበል ቺሪኪቅያቀብ ኪቀብ ኡንቺሪ ውኩርሳል ኬፓለኽ ካቴጎሪ ምንቆታ ኹን ዊነቅ كوينيك كولوغ نا خونخاس ووچ ونكو كاييخ خونخاس ووچ ويمنكوري كوتبال ريش روبي ريشيكوب روك ون ويمنكوتا ريخالاباليل روبي روك وارال ري رخاواشيك ري نوخيبال ريوينيك چيك كوينيك چريخالاخ با ريخالاباليل ريخون چيكوب ويري شاني خون ريخالاباليل خون ويناك ريخالاباليل عريري 666 Apocalipsis capítulo 14. Categorí. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare ere ubi riutat churi ukursal kepalag. Categorí shintao chik ok chohohik parikaj. Jejas riuchohohbal rinimalachtakha. On riuchabal de kakulha. On uhanembal hunni malakh yaqiq ewishintori khikhas ewinaq chikik qohomakhri arpa kikibishokh hunqaq bish chuwochri nimalakhtem echkiwochri ekheb ekaskokh echkiwochri inmaqtaq winaq emankota hun shkowin chiretamashik ribish shuwiri 144,000 riyolokom shas pare wachuleu eareri eare Rimenshikbantari itzel kukri ishokib. Ik oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alakchik. Parnohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alakchik. Mawiri kichi chuchobri khostak tzik. Ri eare ech akchoktak winak. Kategori. Sinwil chihun angel. Chikrapap para nimalakkaj, kohun junalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkech rikikanakkan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik juhat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk junkoulak chabal.
1: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi, Rumal rech cheshopan rikajpal rech ri atpalutzig. Nem chiwila weri are, cheshpanow rikaj eri uachuleu, ripolow etakri ukiipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeg riare kurrak uchi.
2: Shchachi, shchachi rinim alak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternabeg riare, kurrak uchi ruk hunkoulak chabal.
3: Rihun chenim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uap. Riare shokuhe kutik nari ri amaha rech riroyowar ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts, paripagbal amaha rech riroyowar. Riare kunanari rik ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chkiwachri etiosh alaktak angelib, echuwachri alakchik. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ojita jamaril chipaik chichakab. Chkechri nim kikirhwi ri hun chikop, eri hun uachipal. Chokuhe rikik amohri ukutbal upi.
0: Paweri rajawshik rikichukab ri etiosh alaktak winak. Rikik kol ri upishab ri dios, irikik kol ri kohunik chrik ri jesus. Kategori shinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
4: Chatzimaj, utz kechri kaminakib che ke kamruk ri ajawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
5: Kikohiri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
0: Kategori, shkalajin chuwach takrin uokoch, unsakalaj suts, epuwiri suts, tuyul hun che jejas relkual ruinak. Kopu wiri uholom hun kanalak puak ketakik retzalabalil uholom iparukab hun utzalak chich. Kategori. un ángel chik sherulok parenima lah rachoch ri dios e kuraku chi ru junkou lah chabal chech ri junche tiul puir suts
4: chak yaqau bilia chich e chat qatanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri qatok ritriko rech ri wachulew qanchik
0: ere junche tiul puir suts shukiaq rechich puir wachulew ishbantakh ri qatok shbantakh ri chak chuwach ri wachulew katekuri hun angel chik shelu loq parinim rachoch ri dios chikakh shukukhe rukam hun utsalakh chich ishel chuloq hun angel paritabal ri angel chikuk ol ri qaq kuraq uchi ruk hun koula huchabal chich ri hun chik ori utsalakh chich ruk
5: chakyaqaw biri utsalakh chich chaqata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew rumal rech chaqchik ri uwach
0: rihun angel ri kukiaq rihun uchich puwir uwachulew shuchup uwach ri tikbal uwa ishuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios nimalaj ri yitzbal katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit ishbulbutik uloq kikel Chishopan ka parichich chiko parikichi rikej. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalag e utzalag kutbal parikaj. Wukub angel chikuk am wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik. He chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che she chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri uachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios, kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, e ri ubish ri alach chih.
5: Ni malak ta kubantahik e utsalak ta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukala kubantahik e utsalak ta kri abe ahawinel chkech ta kri tinimit.
3: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim ta kri lhwi ri abi. Rumal rech chechu wiri at tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri riman hunam ta kakohonik kuk. Kepena ri e mechlik shukulik ri. Kretzak na chawach. Rumal rech che shakalahisakri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, Hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lahtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riare chek aslik chubek ich chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri ujukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri dios, kurakulok uchi chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
6: Hish, hitishapuwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rechri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, Rech royowal ri dios puwir wachulew. Katekuri, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riurosh shutishek rihun pahbal, Patakri nima, e patakri ukibal ha. Katekuri shukhal kik. Katekuri shinto chiri angel restakri ha kubih.
4: Atsuk alakri at. Ri areche arekamik, de areche are iwir ritiosh lah rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano ri are shkiqekh rikikiker ritiosh lah taqwinak erikiker ri qashalu tsigri dios eri ad shabano arech nakut shkiqumuri kikel uts etaqal veri ichkech
0: kategori shinto cheri tabal kubir
7: khe ahawshel dios ahaw chechro nohel saqalaqtsir esukalaqt taqrikash kabano
0: riukah angel shutisher riupakhbal puwiriqih eshi atachchech shukam rikoinem cheki uporog riwinaq rukriqaq eriwinaq sheporosh rumal kunnimalaqaq katekun rukwiri mishikhaltarikik aslemal mennimtaq shikilwiri dios shikbih itel taqtsir puwiri ubiri dios Chik ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutisheh ri upakbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumali koshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri dios, rahaw rikak, rumal ri uchukab ri koshom, eri rumal tak richak. Ri uwak, שוטי שייך ראו פחבל פווירי נימה לך נימה אופרטס. שצח ראו חורון, יש כוחי חומבה, קצ' ראי חווינל כפה פרירל בלחיך. כתה קורי שינוי לו, צ'צ'י פריו צ'ירי נימה לך צ'יקופ, צ'י פריו צ'ירי חון צ'יק צ'יקופ, צ'י פריו צ'ירי חון יצל חשל וציך רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חייחס תק ראי אשטוץ. ראי הרי, חסטיכצ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חסטק, כבאצ'י כמולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראו וצ'ולאו, הרצ' קצ'ו החיניק פרני מלך וקאיך רדיוס, אך האושל צ'צ' רנוכל. חן עקוד, ראין כמפיתיק חכס חון אל החום.
8: עוץ רצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ראו רציאק, הרצ' מנקצ'אנצ' עתיק תק אמנקילי תק תריך תק וקיש בליל.
0: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'יובי פרי אבריאו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ראו פחבל פרי קייקיק. קטקורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
9: שכסק ראו בני.
0: קטקורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תח צ'אבל, אקרוכפן כקולך, אשפיכו נמלך כברקן. חיי, שמנאו בנאום תווי, שעס פרומחי בלולוק, צ'ק אווי נק צ'וווץ' לוואצ'וליו, מן אילי תחי נק תחון נים כברקן, חכס ווירי. ריני מלאך תינימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי רי תינימית, כשתק רי עמק, שיובלי לוביק. ריני מלאך בבילוניה, כנעתך צ'צ' רדיוס, הרייץ' גויה ריחום פחבל, צ'צ' חווי כפוחו ווירי עמכה רייץ' רויואל. קטגורי רונוכל תקרי אולי צ'יקו פרי פולו, שאני מחיק, וחטא חויוב שסאצ'יק. איכון נמלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שקביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צכנק עוד צ'י וסקבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש. Apocalipsis capítulo 17. Kategori Hunch kechri wukub angelib chikuk amri wukub pakhbal amaha shpetek ishubir chwech
4: chasahulok riin kinkutna chawachri qatawtsih kabantakh buwiri hun etamatal uwach ishak kechri nim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare שמקוניק שקיפן רי אצל רי אהוינל רייץ רי ווצ'ולאו ארי ווינק אקו צ'ווצ'ולאו שקפר רומן רי עמחה רייץ רי אצל הלך וכס למען
0: שינוק אמו בי פרצין עלי כולאו שק פריבוש לבל קטגורי שינויל חוני שוק טיול צ'ריך חון צ'קופ קייח קייק נוחינק אצל תקציך צ'ריך כאו וכו בוחלום אל החוך רוקה ריחוני שוק וכוחום כי הקטונטוך אסקרלת העציק, כתשובלין צ'קאמפואק, צ'ק خیلی کلاخ تقبخ هچیک تینتاتیک تقبخ روکان پا اوقب خونکن الاخ پاق پاقبل امخا نوخیناق چی ایتل تق خستق نوخیناق چیری ایتل الاخ اوکاس لمال چیر اوماک کوک اینیم چوتین چی باتالیک چوری و کرسالو پلاخ هم بی خون اواتالیک خاص وچ
10: اینیم الاخ بابیلونیا ریکینان ری شقیب چکیچ نیم چوتین اینان چیری ایتل تق خستق چوواچولیو
0: کاتگوری چی چوواش تقرین وقوچ ریخونی شاقش قبر روک ری کیکل ری تیوش لختق وینق ای روک ری کیکل ری شکم رومال ری کی کخنیک چریخ ری خسوس آره تقچی شنویل ویری سی بلخش ساچ نکوش کاته گوری ری آنخل کبیخ چویچ
11: خسیه که ساچ اکوش چه چویری ری این که یانو بیشیک چویچ ری اوتالیک تق خستق پوگی ری اشاق ری اپوگی ری خون چکوب چه روکام آره رخون چکوب چکو وقوب وخلوم الخوخ روکا ویخون چکوب ری ری آره چکو ایویر کتکود چیو کمیک ری ککیس ووچ کمیک ری کیل نا اولوگ پرینی ملخ سیوان اکو چپو بی پریو کیس بانیل ووچ کتکو ری کنو خیل ری وینق اکو چوواچ ولیو ری من تبتلتا ریکی بی پریگوخ ریچ کسلمال چی آره تقچی شپانتاخ ری وچولیو سی بلاخ بود که کل ناری اوچاک ری چکب چی ری آره کو ایویر ایو کمیک ری شکیز ووچ کتی کود چی کتی چی ناری کود چی ناری چی و رالوی رخوشی کخون کش لبال روک نوخی بال ری وقوب خلو ماخ آره ری وقوب خویوب خاوی تویولوی ری خون ایشوق شکوخی ویری ای وقوب اخاوی نیل ای خوب شکستخ که وچ خون کس لیک نا وچ ای خون چک مخا پتینق اره تق چی کپتیک رخوشیک چه شخوبیق کو قیو کتی کوری ری خون چکوب چی ری اره اره ایگویر ای چی او کمیک شکیس وچ اره اره ری وخشق کتی کود اره خون چکیچ ری وقوب ری اره پنق چی ری او کمیکار ری لخوب روکا ای آره الاخوخ اخوینیل چه مخا که کموم ریو کوینیل که خوینیم روک ریخون چکب که کم ناری ریخون کوینیم که اخوینیک شق پخون کخبال کنو خیل که کخ که کی خاش ریکی چوقاب ریکی کوینیم چیچ ریخون چکب کتکو ری ای آره و وی آره ری که چوخی ناروک ری علاق چیخ ای ری علاق چیخ شاس کیو چک ناری رومال ری چی ری آره آره اخاو چکیچ ری ای اخاویب اخاوینیل چکیچ ری ای اخاوینیل کیو چک نا کوک ری اوینا ری ششکی شک ری ایچ اوم ری اوز کی تکلیم کی بنام پریکی کخونیک
0: شکوخه ری آنخل کو بیخ چویچ
11: ری خاویت یولوی ری خونی شک کیچ اینیم چوتین ای آره واری خیتق دینمید رسیگوان تق دینمید ریخوک آت تق وینق ایری خیتق چاوی پل کتی کوری ویلخوخ روک آ ایری خون چکوب سی بلخی چل ککیل نا اککینا چیچ ریخون ایشق چی اکیچ اینیم چوتین ککیساخ ناری رنوخیل رسیق چنالیک اوتوکیل نا ککیاکا نو ککیتیخ ناری اوتیوخال اکیک پروخ ناری پریقاق رومال ریت چری دیوز شویاج کیچ ریخون انیما اریج کیپانو ریخستق چککاخ ری ای آره اریج کنو خیل کیکیخچ ریو کوینیم لیکخاره مال چیز ریخون چکب چی کتی وی آره تق چی شپانتاخ ریو سیخ ری دیوز کتی کوری ویخونی شاق ری آره ری نیملخ دینمید چکتاقن پکیوی ری اخوینیل اریج ری اوچولیو
0: Apocalipsis capítulo 18 Kategori Shinuil chikhun angel chika kakuloq chi chika kuloq Koni malakhu kowinem Eru wachu lew si balakh shisakar wach rumal ri usakil are Kategori Ruk hun kow lakh chabal kura kakek uchi
4: Shchache! Shchache rini malakh Babilonia Ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok شوکیک کچوچ ایتسل تخچی کپ ریچ اوکاخ Rumal reche conojel takritinemit kashkitiri amaha, rechritzel umakuk enim chutil. Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eahkayib erechri wachuleu shek inomar rukri unimalri are.
0: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
6: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ishman kukuhit ri umak iwuk. Eman kokanta di uchak chiwig. Rumal rech sheri umak shumulihrip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chechri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chechri itzeltak hastak rechri are. Paripakbal. Hawihe shuk ehwiri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
10: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
6: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun k eh. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, shumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnon katochtik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, iri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritakchi kikilnare ubokuwik ri usibal uqaq. Nax ketak iwikan ri. Chech rumal rech cheke kishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
4: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoqtsik pawi.
0: Ri iak ayib erech ri wach ulev. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqan upam takri huku kamikri mankota chikhun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalak taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuk rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kok alak taqchi erenohel khastaq watch rech marfil ronohel khastaq watch rech utalak taqchi Ronohel hastak watch rech sak chich, rech chich erech risak chok. Canela, kokalaktak kayes, kokalaktak kunabal, mirra, kok kol, amaha, aceite, kah, triko, chikop rechekan, richich, rikeh, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Katekuri, Richak tak watch, chesibalah kurayih watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, emankota chechmul rikawil watch. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chesibalah kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalah kok ehna watch ri, Ekehik ikat nari cech.
7: Ayum ayum, rini malah tinimit ukuhom lino retiak kiak tuntuh erech escarlata kukuh rikan lahpuak riut salah takabah erikatsin satikalah takabah cisha pahun kahbal shki suwach ronohel weni malri.
0: Ri iben sanel takri huku, ri eare chikebe puwi ripolo, ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nakh ketak ikanwi chech riare, sibalah kikrekakeh kichi, aretakchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
5: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
0: Katekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
5: Ayum, ayum, ni malak tinimit? Ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
9: Rikak chki kotok chrech yare, shokohere ish che ish tiosh ratakwinak.
0: ish taqonalab reish pashalu tsikh dios romar recheri dios shupan katox tsikh puwiri are shupan tokop chiwech reish chichanim hun angel chenni malakh u kowinem shukamo bi hun abakh khas hunni malakh abakh rech khokbal triko katekuri shuk yaqubi pare polo shubih
1: khas weri chishapahumul kikyaqnau bekri ni malakhti ni mit babilonia ri are man humul ta chek kiriqitakhik
0: man ktatakh ta chekhumul ri rikqokhom rikqokhomakh ri arpa erikibish rikibishonik rikqokhomakh risu eritum ri yakhchakib rechronohel wachchak man kikut ta chiri puwiri abi eru chabal ri abakh khokbal triko man ktatakh chekhumul ri ri usaqil ri chakhbal man kchuplin ta chekhumul ri pawi rikichabal ri chabala eri chabali man ktatakh chekhumul ri rumal rech chiri e awakh kayib ri at e are kanokri e akhawinel rech ri wachulew katekuri rukri itsnik kabano she asup konohel ri wenak erukri are shriqitakh wirikikel ri qashel utsikh ri dios erikikikel ri tioshlaqtaq wenak Ere kikik el konohel resheka mesash chuwachri uwacholew.
12: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, shinto jejas junni malaj kajini nival kech ejemulajta kuinak chikaj chekek bij.
4: ¡Aleluya!
5: Rikoletajem, rini malaj ich, ericho ab rechri jadios. Rumal rechri sakalajtzik, esukri jatojtzik kubano, Shuban katortzik kuwiri eta batalik uwachi shok Chekech enim chutin Riare Cheshukok rietzel alak chamil pari wachulew ruk Rietzel alak ukaslemal Shtokhtak ukashel kuwiri are Rikikikel Rie upatanihel
12: Katekuri Kikibik chekhumul
4: Aleluya
5: Riusipal kakan chubekik chubesak
12: Ere huwinak kikheb Enim takwinak eri kikheb ek askok Kupalik shiqaq chuqiq la shikri dios chitiul chironi malaktem ekikbiq.
4: Amen! Aleluya!
12: Katekuri khunchabal shiru loq chi pare ni malaktem.
11: Nim chi wila wiri qa dios igonohel ishi shupatanihel. Re ishri ki shibihi wib chuwach ri are. Re ishi shchutin ere ishi ishnin winak.
12: Katekuri, shinto khekhas rikikininibal sibalah winak. Hiri khekhas kchokhokik ni malakha. Heri khas o khininibal nimalakh ka kulkha ekikbir
4: Aleluya
5: Romarech cheri khawshen fi dios a khawche rech ronohel khasuwach shokik pari rakhawibal
3: Tishki kotok ech khakhat iwach enim chiwilawi ri dios Romarech chesperi ukulanem ri alakhchir eri ri shokil sibalakh uts uwiqikrib shupana ri are ukhom lino ratsyaq ke sibalakh saqpupu
12: Rilino, areri utzalaktaq kichakri itioshlaktaq wenak, katekuri kubir chuech.
1: Chatzibaj, ete uchitalikri wenak chekisikesh parik ulanemri alak chir. Wetzikri, utzikri dios, esak alaktaq tzik.
12: Katekuri, kupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubir chuech.
1: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat. Ehe khasri ea wachalal cheko itakal che uya ikri tzik chirikri Jesus. Areri Dios rajawashik kakikilaj.
12: Katekuri, riyal tzik chirikri Jesus. Areri ri ushlabal, rechri qashebal u tzikri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukekbem ubi, kohonik esakalak tzik. Kuban qatok tzik, Ekchokhin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junni malakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri dios, ri ewinak rechchok chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, Chiquiter nevejo biriare. Pari uchi kelu lokhun utalak chich rechchoh. Areshki usoko rimikota rikakohnik kuk. Riare ki yuqukhnari ruhun chich chimi. Riare taki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah chori ratziak e chori rakan.
5: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawip.
12: Katekuri, shinwilche hun angel, takal puwiri ich, kurakakahu chi iruk koulahu chabel kubir chkech konohel re echikop, ahuwokah che tahin kerapap churinimalakah.
4: Chisach, chemulehivib cherinimalahu waimri dios, kitignare ritik kitire ahawinel, ritik kitire ebinsanel takri hukup, ritik kitire winak erech choch. Retir kitir riker erwinak chek kikerben. Retir chek kitir konohel winak re eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
12: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach il re ekewinak rech choh. Shikimulikip arech kechohin ruk rehun. Chek ochrik riker. Ekuk re ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokuhe, ruk rimankastik tak ashal utsik ridios, riare echi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usup riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik kihilah riwachbal, katekuri ikebek aslik, shik yakubi paripolo rechk ak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak wach, shchupu wach romal richich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa ukab ri ulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut ri nimalach chikop, riujer kumatz kanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalach siwan, shutzapichtak ri tzapibal, shutik wi, arech katani, chi kisubshik ri siwantak tinimit pamil hunab. Irrahawashik ri, chi rearek kirulok sha pakeb ushib kih. Katekuri shinwil ni malaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltzich, shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzich chrich ri Jesus, ichrich ri utzich ri Dios, shinwil konohel rimanshikachtach, shikichilach ri chikop iriwach bal, on rimanshikamtari ukutbal chirukursal kepalach, on chirikikab, kochehun kikaslemal, Eshe ahawanik ruk ri Cristo, pakako lahukkal hunab. Ri inikah kaminakipchik, manshek kowintach, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kako lahukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalakkech e tioshlaktak ri eare, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukab kamikal, mankota ukowinem pakiwi ri eare. Shane echuch kahawib rech ri Dios y rech ri Cristo. Eke ahawinik kako la hukkal hunab. Aretak chik kisri kako la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi. Eke benari chikisubushik ri hetak amak. Parekiheb ushkut kiak ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke umulik nari chubanik ri choh. Ek ike umulihe has risanyep rech ripolo. She an puwiro nohel ruachuleu. Eche ok parikik olbal ri etioslahtak winak. Rilok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. Eche uchasachchi ri eare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech. Shkiakubi paripolo rech ak erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men qastigtak qashel utsigri Dios, chilari kikriqwik ash chipaq'iq chichaq'ab chubeq'iq chubesaq kategori ri'in xinwil jun saqtem che jun nimalaqtem erare t'uyul chori temri rikaj eruwachulew che animaj chuwoch ri ukolem emin xikiat kan jun retal k'utbal eshe inwil ri kaminaqib che enimaq che ichutin etak'al chuwoch ri juntem xaq nik'aj wuj exxaq jun chik wuj che are wuj rech ri k'aslemal kategori xban q'atojtzij pakiwi ri kaminaqib je'jas ri tzib'talik pataq ri wuj ri jachar onojel woch ri kichak kategori ri polow xe utzalej ri kaminaqib e uk'olom ri kamikal y ri hades xe ketzalej ri kaminaqib kik'olom ech kijujnal xban q'atojtzij pakiwi je'jas ri kichak ri kamikal y ri hades xe k'yaq pa ri polow rech q'aq wawe polow rech q'aq ri are wa ri uka' kamikal ejachinche mentzibatal taparibuj rech k'aslemal xk'yaq ubi paripolow rech q'aq Apocalipsis capítulo 21 kategori xinwil jun k'aq kaj jun k'aq uwachulew rumal rech che ri nabe kaj y ri nabe uwachulew xsach uwoch y ri polow mank'ota chik y xinwil ri tioxlaj tinimit ri k'aq Jerusalem chikqaj uloq chi chikaj uloq chipari uk'olibal ri dios je'lik wiqik rib ubanom je'jas jun ch'abali chuwoch ri uch'abala kategori xintaj jun ch'abal che kubij chipari nimalaj tem uloq
11: wural wa ri rrechoch ri dios kuk ri wunaq kuk'uji' rrechoch kuk ri eare y ri eare are usiwan tinamit ri ri are dios kuk ri are Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chi kamikal ri. Emakota chi okeh ri. Emakota chi rakoh chi ah ri. Emakota chi hunkash ri. Rumal re cheri oher uwachulew ukowinak chik.
12: Kategori. Rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
13: Kamik kiman rikak uwachulew.
12: E kubih.
13: Chatzibah, we tzihri ishas tzihwi e saklak tzih.
12: Shokuhe kubih chwech.
13: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihun chek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak, eri in, inu diosri eri are wal kualri. Kategori rik kishibih kip riman kota kikohonik riko itzelalak kikaslemal rieka misanelap rike makun ruk ishok achi riea hitzap rik kikihilak riehostak dios ekonoher riehostak winak kori rikechbal paripolow rechab erecha sufri waweri arewa riukap kamikan
12: Kategori hunchkech riewokup angelip rikikam ri wuqub pahbal amaha che nojinaq chi ri wuqub k'isbal taq k'ax xpetik ixubiq chwech
6: tasaj uloq ri'in kink'utna chawach ri uch'ab ri rixoqil ri alaj chij
12: xin uk'am ubik puwi' jun nimalaj juyub xaq pirwuxlab'al ixuk'ut chinwoch ri tioxlaj tinamit ri Jerusalem che kqaj uloq chikaj chipari uk'olbal ri dios ruk'am ri uq'ijil ri dios Huluwik je'jas jun utzalaj abaj, je'jas rikatzin tzatik ilaj jazbi. Kojun nimalaj utapiyil, chiko kablajuj rokibal, echunakaj takri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nik'aj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juk'at, kech ri wenak ri Israel, pari rel balqij ko uxib uchija, pari rik yak'ab ri rel balqij ko uxib uchija, Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha par uqahibal riqih ko ushi buchiha ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh che are utikbalil chuwach ronohel taqriyabakh ko khum biyah che kechri ekablahu e utakonela brialakh chih ri hunche tahin kubih wiri chwech kohun etabal ruk hun achek analak puak arech kretah ritinimit kretah ri uchitak ha eri utapigil wetinimit ri koki heb utsaltamal rirakan hunam ruk riowach shretah riare ruk hun ach ewitinimit ri kretah kabla hoch mil estadios rirakan hunam ruk riowach eruk riunimal katikuri shretah riutapigil Eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia. Ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalachtak abach. Rinabe upaha, Jaspia upam, Riuka Zafiru upam, Riurosh Calcedonia upam, Riukaj Esmeralda, Riuro Sardonica, Riuak Cornalina, Riubuk Crisolita, Riuakshak Berilo, Riubelej Topacio, Riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto upam, Riukablajuj Amatista upam. Katekuri, rikab lahuk uchiha, kab lahuk tak perlas, shuhunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hum perla, ri ukaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktin tzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tahun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ahaushel, ri dios ahaurech ronohel has uach, Are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit man krachtag, man rachaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil, eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, hakalik ri kanahik kan pakih, rumalreche mengkota chakap ri chila. Katekuri, kikamna ulok ri, rikikinomal, irikinimal ri eamak, huntzak tahinak watch, hastak mengkowinta ri kok chupam, shokuhe, mengkeok tari, rikikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak, shuwi keok ri riare, ritibatal rikibi pariubuh, Riukasle mal rialachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rech rikasle mal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalach utem ri Dios y para utem rialachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech rinima, koche rech kasle mal, Cheka wachin kapla chukmul, chumul chukuchnal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota hun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri opatanichel ri dios, kikil nari ri wachbal katekuri. Riubi tibatel ri churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichag. Rumalrech chiri ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubekih chubesak. Katekuri kubih chwech.
6: Wawe tihri, chikasihwa esaklak tih. Ri ahaushel dios che kuyari rush labal chkech ri ek ashel tak utih utaqom ri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatani gel ri hastak che kepenari chiukamik
8: chikamik ri ri inki pechina humul si balak utri ri are ri kolau tak ri utih we qashe bal utih ri dios kopa we wukhri
12: inre inashwan ri shinilowik Irishintowik ronohel wiri. Aretak chichkis ronohel wiri sintak chuwoch takri raqan ri ángel rishiktu chinwoch ronohel wajas takri arech kinqijilaj ri are katekut ri are kubik chuech
6: haji ri in inhun patanijil jejas riat e inhun jejas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios inhun jejas ri eare chikikikol ritzi kopa wekuhri Areri Dios rajaushik kiqihilashik.
12: Katekuri kubir chuech.
6: Makuba wetzi rech ashebal utzi ri Dios kopa wegukri. Rumal rech sheshas ukamikri kopa nikri kakbal. Riach makunel winak chichimakunok. Eritz ahtahinak winak shas chutz ahanarib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak chichutioshir sahnarib.
8: Chikamikri ri inkin pechina humul esas ukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak inri in alfa eri in omega ri umahi balil e inri uk isbalil inri in uwinqil holom inri in uk isbalil e utsalahri ri e areri kikachnari katsiak ri areri kori kukri che rech ri kaslemal Eke kovin ri ke ok paritinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz ahtahina kalah takwinak, ri e kamisan elap. Iki kikihilah ri khostak dios, eko noher ri utk kilo, ekik ban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri eko montiosh. Inri in rabri ri halil ri David ri utsalah chimil rech ri aqabil
12: ri ushlabal iri ishoqilal kekbih
2: tasahulok
12: iri katowik chubihba
2: tasahulok
12: iri kchaqir uchi chukma barikha rech ri kaslemal iri hunchi krah chukama barikha chishasipam chich ri in Kimbir chkech konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios chik opa wewuhri.
8: Ri hunche kukoh china ukok hun tzir chik ri Dios kukoh nari puvire hetak kash chikubih wewuhri. Kategori ri hunche kukamu bi hun tzir cherechwe akshebal utzir ri Dios ri. Ri Dios kukamu biri ri chakap cherech ri are pari hunche rech ri kaslemal. Eri hunche akap cherech ri are pari tios lahtinimit. Che cholemu bishik pawe buhri.
12: Riin, chikin ya sakalaktsik puwe wetsik ri, riin kimbih.
8: Henakut, chiukamik kimpe in.
12: Amen. Tasahulok akawshel Jesus, riutalak usipanik ri Jesus, chikohi ba iwuk iwonohel. Amen.